ja, tako ribili. A če ljudje imate te, di kao, a nahmed mali dati. Makarel italijanski, pečarijana beše, siles manuša, pese riga, leske si, advokatura, sudije, rešaja, vi e policajcu resileske džene. Di kel pe mande sar počavo. A stradem ove, paroker te velda, sar e ahmedesku, mi mam i ljem italijansko plano.